0: Najväčší hity 80-tých. Nepozadná 90-tá. In čistý rok. Za vaša najľubšia glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibrácie.